0: ඔබ වහන්සේට නමස්කාර වේවා සර්ව බලධාරී දෙවි පියාණන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරමින් සිටින්නේ අන්‍ය භාෂාවේ දීමනාව ලබා තියෙන හැම කෙනෙක්ම දෙවියන් වහන්සේට අන්‍ය භාෂාවෙන් කතා කරමින් සිටින්නේ
1: Tira shigera bara tira bakka tira bashigera bara tira bakka tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara

i dore ni mabie i riteligie kaashtak u mihi katate ama dahar edahalini bindu bindu daham mihir hadpina meru sore karai dorin dor patruwa pahan karana hadamandale kan kalu rasa gangule ඒ වෙනකක් නොව ඔබ දිමුතු රේඩියෝව